0: kosi balak kash kilko. Re e are kosi balak kiki kote mal katekut. Re e are she si balak eme baib si balak ki hastak kech shikiya o. Re in kin yao bishik che re e are shikiya o re ke kowin che uya ik. Shokuhe are nim china shikiya o chuwach re ke kowin che uya ik. Katekuri rukarono hel kanima. Si balak shikik omich kech arich ke topanik pari patanahik. Risipanik, shehunutil chkech rietioshlak takwinak. Eare nimchina chuachri keyebal. Ri eare, shikihachkip, nabechrech riahaushel. Epa ukab, chkech riuch. Rumalche heri ri urayebal ri dios. Shahekuri, shakatachrech ritito, arech uts umolik ripok, kuban chishol riish. Hejas shuban chishol pari umahibaluluk. Katekuri, Heri cheri ish uts parronohel, pari kohonik, pari tzig, pari nohinik ri ish, ishaninak parronohel, pari lokok ebal kush cheshkak ashik chiwech, shokuhe, utlak chib naba kamikri aritak chikimol ripok, weri manhun takanik tchiwech, shuwiarek wah chanimri ri utsil chkechri enik achik, earek wah kingwilo. Wekasihrik lokok ebalik ush. Ri ishi wetam ri usipanik ri kahaw Jesu Kristo. Ri arechek inom. Rech toko bisbal iwach ri ish. Shume bari isahrib. Arech ri ish kishk inomarik ruk. Che me bari are. Kinyahun bishpanik chiwech buwi weri. Che shas arewa ri uts chiwech ish. Rumalne. Che hun abirkanak ri ish. Manshuitak che ishnabe. Chubanik echeumolik ripuak shani shokuhe ish rishish haqaw uchomashik kamikri qas uts ubanik chibnaba arech chepari uk isbalil rianinak uchomashik ubanik qas xepa che elok hachari kishkowin che uyaik rumal rech che aretak chi aninak kik ipari radima riwinak kikamri rihastak koruk kuk amulok Eman ktatri, chrechri man loktak kuya o. Man ustari, che enik ahwinak chik, koro nohil hastak kech. Katekuri, ri ish man kotchi I hastak. Are rahawshik che hunamri I hastak kolik. Riuk ushri I hastak iwech ri ish, che utoba apanok ri ki rahawshik ri eare pawe uchanimri. Arech shasheri, pahunk ik chi aponok, Riuk ushal ri hastak kech ri eare, kishuto chi ulok ri ish pari irrahaoshik, isha kuhe ri pahunamilk kuhi ri ik aslemal. Jehas kubihritz ibatalik.
1: Rihunche si balak ko hastak shumolo, mankotash totak ruk, erihunche shahubik shumolo, mankotashuban rahawashik chrech.
0: Si balak maltioshbal chrech ri dios, chikukoh pari ranimari tito, Rihunim lak toko bisbal iwach ri ish. Shuk amuqab rish qtach rech. Shasuchanim pari uchomabal riare shbe pari itinimit. Ruk riare ri uh shqtakubi rihun achalashik chenim kiltakwi parnohe rikomontiosh rumal ri utzlaqtzig. Eman shuita were shani shukuhe eare rikomontaktiosh shesikinch rech riare arech kokik kachil Pari kabe, pawehun sipanik ri. Hawiri kuh patanikik wiri uh. Arich nimlahuk ihir ri haushel, eche shk iulok pari kanima. Shahik uri ri uh. Mankakatak che kuh yok ik, rumalwe nimalak puak ri, che koch kik, kakachakik ri uh. Rumal rech, che ri uh, kakak ri utzil chuwaj ri dios, esho kuhe chkiwaj ri winak. Kuk ri e are, sho kuhe ri uh, Kakatakaw bi rihun kachalal. Riyare, che kitak mul e pari upantakik, kilom chik che riyare, kastiho ya omri ranima. E uchanim ri, kasruk ronohil ranima krak ktopanik. Rumal che sibalak ukubam ukos chi wikri ish. Ritito, riyare wachil riin, e wakchak chi shol ri ish. Rienikah chik, e are, Ri e achalashik che etakomu bik chkech ri e komontiosh. E are uchihil ri Kristo. chikutuba chikiwach rieko montios ri utsalah lokok ebalikush echi hikomahba chikiwach ronohel riutsil shinzi hochiwach riish. Segunda de Corintios, capítulo 9. Katekuri puwiwe hun patanahikri cherech utok obisashik kiwach rietios lagtakwinak mangrahawshiktah kishintz ibahapanok. Riin wetam riraninakil riwanima. Chirumal nim nuk ihil chikiwach ri eah Macedonia, ekimbih chikech ri eare. Riakaya shashuna birri kisukubam chikib. Eri raninakil riwanima ish hun nimalah kutbal chikiwach sibalah ek iwinakchik. Katekuri shaskeintakubik ri eachala shikiwuk. Arech ri nimalah kakih cheshas iwumal ri ish. Mankuchup tawach, yarech pas kisukuba apangiwip, jehas kimbichiwech. Weneke be riach Macedonia uk riin, ewe man isukubam ta iwip ish, kishkirikana kuri, shahikuri rinimalah kak ih iwumal ish, kik eshtek bari, pahun nimalah kak ishbal, eshukuhe nimalah ik ishbal na kuri ri ish. Shahikuri, riin shinchomah, cherrahawshik kinabehikubik, ri eachalashik pari itinimit. Arech kiki nabisag usukumashik kaponak, rinimalak isipanik hachari ibimulok. Arech kaskun usalak sipanik kisukumahapanak, emanghetari hachahun shuyalak sipanik. Chishchoman puwiweri, rihunchik tikonihik ruk shuyal, shokuhe ruk shuyalri kuyak nari uwach. Rihunche nimalak tikonihik ruk nimlakri kuyak nari uwach. Ronohel winak chuyabari hastak cheshuchomak pari ranima. Muyaba pari ok ek, onchesach ihehem chrech, rumal rech cheri dios, kulukok ekri riare chekuyari hastak ruk kikotemal. Ri dios, kosibala huchukab arech kuyachiwech siblak kitak sipanek. Arech ronohel mul, ri ish kori rakawshik chiwech, Ektotakna uchakatakri, arechri ish kishkowinik kiban riutsil, herihas tibatalik.
1: Nohinakokap chrech rishusipah, sibalak shuyach kesh rimebaib, riusukil hunalik kanahinak kanok.
0: Riare, chesiblak kuya, riija, chrechri ahtikonel, ekuyari uwa kutiho, shokuhe, kuyanari sibalak riija, chiwechri ish, ekupokisarnari, riwach ekuk isagnari riwach ri suk alah isipanik ishq inomri parnohel hastak kishkowinari chekiar nohel wach sipanik eweri kubanari chqech riuh chesibalah kohmaltoshin chuwach ri dios rumal rech cheriuchak we sipanik ri manshuita kchakun chkech ri etiosh lah takwinak shane shokuhe hun keibal rech maltoshinik chrech ri dios Ruk wehun patanahikri, kuk utmisah chiwach ish, ishachinri ish, kemal tioshinri, chrech ri dios, rumal rech cheri ish, kishniman chuwach, ri ubishik ri utslah utzih ri Kristo, e rumal ri nimalah ri kohiwi, kuk ri eare, e kuk chinimalah konohel. Katekuri, ruk ri kichawem ruk ri dios, piwiri ish, Kukut rilokok ebal kikush ki om chiwechri ish. Rumal ri sipanek, shuk ejejej ri dios piwiri ish. Maltios bachrech ri dios, rumal ri nimlahtak usipanek. Segunda de Corintios capítulo 10. Shas ingui rin Pablo. Rikintou chiwech pari ujelal eri ukmelal ri Cristo. Riin che kinkonehwip chishol riish. Riin che sibalah shintihnu chukab iwuk, aretak chi mang ink ota iwuk. Riin kinta chiwech, aretak chi ink ochi pari itinimit, matba rakhawshik che riin kinkohrinu chukab iwuk. Kherikhas rikinchomah riin, kuk ehuhun che kikichomah, che are uch nimanel chrech ri bakilal. Kastihnak ut, che riuh, Uk aslik pari kabakil. Katekuri riuh pangkukchohintak chirumal ribakilal. Manghetari Rijetak kachukbal parichok, mankot pari bakilal. Shanik opa patnachik chech ri Dios, ek kowinik kuwilih ri kowlak takha rechchok. Ri uch, kawilih ri tzik che man utztak. Ronohel ni mal chukab, chikukulelan che ri retambal ri Dios, eronohel chomanik, kokisak pa kakab, arech kakakamubik pari mimanek chuwach ri Kristo. Eri uch, kasuk umamkib, che ukahisashik uwach ronohel riman kinimantah. Aretak chi, che utz ri inimanek ri ish. Utz ri lik, unik oshik chi bnaba weri, wek ohun kuchomak che ri are, rech ri Kristo. Kas utzu chomanek ba, chubnaba, parech hui weri. Weri are, rech ri Kristo. Shokuhe ri uch, uchrech ri Kristo. Kategori, Kneba, ri ingsi balak uts utsi hoshik ki ban puwi ri ukihil, ri kakowinem che shuyari a hawshel chkech. Arech kakayak iwach ri ish, emanshat rumal arech kakak is tzih piwi. Ri ing mankot kink ishi, ri in manking wakhtak kishin shi i, rumal tak wehnu wuh kintz ibak chiwech. Kib ishnak ut, ri ghetak wuh kitz ibashik, si balak kesh ktaqik, Esi balak ko uchuka. Kate kuri. Riu bantahik riu bakil. Ari takchi ko waral shas tukarwi. Riu tzik shas itzelu bantahik. Chuchomak ba parechwi rihun winakri. Riu ukheri ruk ri katzik. Ari takchi katz ibag rihetak kawuk. Ari takchi nah uk owi. Shokuhe ukheri we uk onakah. Ishas ukhewi pari kabantahik. Kas tzikhna kut, ri uch mang nimal tachqech, o mang kakakuna matisak taqib, kuk enikak winak, che shas ba kechwi eare, utztak utzihoshik kip kikibano. Ri eare, kiketak kip ruk ri kichomanik. Eare, e kikikuna matisak akan kip, shas kuk wi eare. Ri eare, shas mankot kinok. Katekuri, ri uch mang kakakot tri, خون نیمالخ قطعیه. شنیاری قطعه قبری رک ریخون ات قبل شویاری دیوس چقچ. چه شویا چقچ کخوبن ایگوک ایش. رومال رچ چه من کقیات وی چه او بیشک وری. وی تمات شخوبن ایگوک ری ایش ری اوخ قصیخ شخوبن ایگوک رک ری اوطلخ اوطیخ ری کریستو. ری اوخ من نیم تا قطعیه کقودو رومال کیچک اینک اخچک چکی بنو. شانیاره که قیه روک ری اوک ایگ ری کهونیک ایش کیک ایچ نا ری قق اخیل اوخ خچاری خون قیتالش قب ایخ کنق چه شقق امو بک ری اوطلخ تیخ چیناخ چینا چلیچ ری ایتینیمیت ایش ایمان که قاقتخ کخ چکون پا خون کالبل خوی چکونینق چک خون چک ایمان که قاقتخ چک او قق اخیل پا خون چک چک چه سکومات خینق چه رومال خون چک ریخون چه نیمالا خوک ایخ کوکوتو چوکوتو با ری نیمالا خوک ایخیل پاری خوشیل من اوز داری ریخون چه نیمالا خوک ایخ کوکوتو چی بیل ریب شانی آره نیمالا خوک ایخ ری ریخون چه آره ری خوشیل کوکوت نیمالا خوک ایخ سگوندا ده کورینتیوس کپیتولو 11 کوخنه چه گویتاری ایش کشکوین چه اوچیخیک خوبیق چه این خونگوینق چه کش نوچ ابشیک. کتگوری ری ایش قصیخوا کنیق ایو. ری این اینا چیشم چیوچ خری خچا کچیشونک ری دیوز چیوچ. رومال ریچ چه ری این شیبن خونچ ابالی چیوچ. شوی ریچ خون اچا خیلال. آریچ قص ایش خون سوکالخ قبو خالی چووچ ری کریستو. کتگوری کین شیبی خویب چه خچا ری ایبا چه ری کمات شو سبور روک ری ایتسل اونو خیبال. شو قوخه وینه ری ایش کتسل تاخ ری ایچو مانک ایوینه کش بینخ اکیساچ ری موچو چیم ایب چووچ ری کریستو. رومال ریچ چه ویک پی چی خون وینق چی کویا او بیشک چی خون خیسوس چه منشینیات او بیشک این چی ویچ کاته کوری ویکی کم خون چیک اشلاب شیل کشتال چووچ ری ایک امام چی ری ایش اونکی کم چی خون اوصلخ تیخ چیک چیک اشتال چواش ری شکمتخ ایگو مال. قصیخ نکود چی شک خائری چی ویچ. کتگوری ri inkin chomag che man inchut int chikiwoch we enimanag tak e apostol ri veri inman qast kel ri nutzir kone nimalag tak nunokhibal chikiwoch konokhel e parronokhel hasuwoch ri uh qakutum veri chiwoch ri ish onshing makun ingwa are tak chishinya ubishik chiwech ri utslag utzir ri dios e man qot khun pokshinta chiwech Esho quhe shin qasakhwib arech ri ish ni malak iq iq shin yao. Ri in, shin khol ri khastak kech enik ag chik komon tiyosh. Are tak chi ri in shin kam kep o shib pak che kech e are arech ki shin patanik ri ish. E are tak chi ri in kopa ri iti mimit e ri in kono rakhaw shik ri in shin wilwib. Mang inge kant chrech hungwinak shin bano. E are neri Iachalashik che shepe pari Macedonia, ri she yo'ou chuech ri nuhastak che rakhawshik chuech. Ri in man shuachtak, che in ekan chrech hunguinak, e shas man kinguak tawi weri. Weri, shas rumal ri sakala hutzik ri Kristo chek owuk ri in. Wenuk ikhil ri man ktok ishtwa chuech pari tinimita kaya. Has che, la shar rumal che man kishin lokokta ri in, Dios ware tam weri. Eri hastak che kimbano, chikin takekhna upanikwa, arech ri in, kingwesa hubi ronohel hasuwach chikech ri eare, che kikitsukuk, eche arek kak, ke hunamtak kuk ri uk, ruk ri kinimarisak kik ik. Rumal kech, wawe winak ri, e hostak e apostol, e ak subnel tak akpatanib, che kikikok kip hacha e apostol rech ri Kristo. Eweri, mangsachibal kushtak, Utsnakut, ri Satanás, shukbukhe kukohrib kheri hachakun utslak angel rech saqil. Chahekuri, mansachibal kushtri, cheri eakpataninelab, chrech are, chikikikohkib hacha eakpataninelab rech ri sukil. Katekuri, riuk isbal kech kheri nakuri hachari kichak. Ri in, kimbichi humul chiwech, michomak ba cheri in, keshnuch abeshik. Katekuri, kneba, Ashnuch abeshik. Chikma ba uqab chi ingheri. Rakhawshik chi shukukheri in kuya o kimbih hubiq rinu qighil. Ritzih kinyana ubishik chi wech man kimbih tkheri. Hacha krah riakhawshel. Shane kimbih nawa ingheri hacha inhun chuk winak. Esha khekuri kinhikiba nukush chi kori rirumal shas kinya rinu qighil. Ek ina kutri kikiyari ni malak kikikil rumal ri kibakil. Shukukhe ri in kinyanawa ni malak nuk ikil. Ri ish siblak kiwak ke ikiyo ri ech uch takwinak. Ri ish chek o siblak inokbal. Ri ish kikiyo chek kipan kash chiwech pari ichak. Chek ishtihik, chek ishelak ashik, chek itzela shiwach, chek ish chay cho ipalak. Ri in kimbihweri rech ik ishbal ish. Krahnelo, chiri uch, kuchchuk mayik, kuchkai chiwach ish. Katekuri, shakbasa chuwach di, kukutwiri uchukab hunwinak. Hun moshil wari kimbih. Shokukheri in, nimalu kutikwa kimbonori nuchukab. Chiri eare ea hebreo. Shokukheri in a hebreo. Chi ea israelita. Shokukheri in a israelita. Cheri eare eri halil ri Abraham, shukuheri in ri halil ri Abraham. Che erach pataninelab ri Kristo, kimbihun moshidwa, ri in nimalach ach pataninel china chikiwach ri eare. In nim china chikiwach shumal takrichak, in nim china chikiwach shumal che shintzab ishpa che, in nim china chikiwach shumal takri chayinik banom chuech. Ing nim china chikiwach shumal che nakah inuk owinak chuwach ri kamikal. Khob mulchik nurikom pakiqab ri ea judiyo, huwinak belech lahuk chayanik ruk asyar. Osh mulchik inchiyom ruk ri chimi, humul inkiakom chech tak abak. Osh mul khutxu binak ubi ri nuhukub pariha. Humulchik shinkana hun ikhruk hunakab pari upanikahal ri polo. Ilakh taqbinem nim taqkesh rumal ri nim taqha nim kesh kumal taqri ela qomab kesh kumal ri enuinaq kesh kumal ri man e yahudiyotakh כאש פתח רינים תקטינימית, כאש פתח רצינלק תקולב, כאש פתח ריפולו, כאש צ'קישול ריחוס תק אצ'לשיק. צ'ק אקוסיק, כאי תק אקב צ'מנק קוק תנורה, שינומיק אש צ'קיך נוצ'י, כאי תק איך שין מווחיק, שין אשיך תאו אשין אשיך אינסנלק. קטגורי, מנקינג'ה תחרי קינצ'ומן פווי רונוחל איך, ריקין מיו פקיווי קונוחל ריקומון תיוש, ויק אוכון כתוקריק, למן שוקוחתך קינטוקר ריאין, ויק אוכון כצחיק, למן קינפורוך תווי ריאין, ורחאושיק שריאין קינקוט נוק איכיל, קינקוט ברי נוק איכיל ברי נוטוקרין. ריאו דיוס, אריו תתשל ריקאושל חיסוס, סיבלך מלטיוש שיבל צ'רץ' ריארי, צ'ובק איך צ'ובסק, ריארי רטם צ'ריאין, מנשקת שין חוסיניק. פרי דמאסקו, ריוקת בלציך יחאונל ארטס, שוקוך צ'חינל ארץ' כקיצ'חיך ריקיטינימית ריאך דמאסקו, ארץ' כינקיצ'פו ריאין. קטגורי, פחון וונטנה, אפחון צ'קאץ', שין גיחסה חולוק איקים צ'ורי אוטפיה ריטינימית, שחקורי שין תותח פקיקב. Segunda de Corintios capítulo 12. La rajoshik cherin king utnuk ihil kneba weriman kot hun utskuk mauloq kinzi honawa puwita khrihet ichik nubanom paria haushel erihet uq alkhisanik shuban ria haushel chunuwach ri ingwetam wach hunachi pari kristo chekakhlahu hunap kamikri che pari ubaqil oman paubaqil tak מנוויתם תח, ערירי דיוס רטם ווארי, ויאצ'ירי, שקאמו ביקשס פאו ראש כך. קטגורי, ויתם, שוויאצ'ירי, פאו בקיל אומן פאו בקיל תח, ערירי דיוס רטם ווארי. ויתם ששקאמו ביקשס פארי, כגעול בל ריאסוק וינק, שכאסטחינק שכיוואץ. קטגורי, שוטה נמלך תקציך, שמן יטל תצ'רץ' חונצ'י קוביך וצ'יכרי. כינק אותנאווה רי וכחיל וחונצ'י רי. קטגות ריאין שווי כינקוך נאווה רי נמלך נוק איכיל פווי רי נודוקריל. קטגורי וריאין כינגווה כינקות רי נמלך נוק איכיל. מן אינכון צ'וך לחווינק ברי, כס כינגבה ובשיק רי ריסק לחציך. קטגות כינק אילווי בצ'רץ' ורי רומל רץ' שכין שיביך ויב. ונק אוכון ווינק שסיבלך עוץ שינה כוצ'ומח פנווי, צ'וואץ' ריקרילו, און צ'וואץ' רינוצי חושיק כבנק. קטגורי, ארץ' מנק כוחית נימלך נוק איכיל, רוקתק ריאוצלך תק חסתק, ששקלך היסש צ'ונוואץ'. ראין, שוקיסש חונק אש פרינו בקיל, חון אנגל רץ' ריסטנס, צ'קינוצ' אי צ'ונו פלח. ארץ' ראין, מנק כוחית נים נוק איכיל. רומל כווה ורי, אושמול נוטום צ'רץ' ריחאושל, ארץ' נח קוגעקו ביג ורי צ'וויץ' ריאין. קטגות ריארי שוביך צ'וויץ', קופון לה רינו סיפניק נו יאום צ'וויץ', רומל רץ' צ'יריו צ'וקאפ רידיוס, קוקות ריפ פארי טוקריל. שחקורי רוק רונוחל גוונימה, ריאין קינקות נאווה רינו קחיל פארינו טוקריל. ארץ' כחכי ווק ריאין ריו צ'וקאפ ריקריסטו. רומל קווה, ריאין סיבלך עוץ קינאו, אינקו פתק רינו תוקריל, פתק רינו יוקיק, פתק ריק אש, פתק רי אוקטניק, אפתק רי ביסוק איך, רומל רץ' שאינקו פרי ותוקו פרי קריסטו, רומל רץ' שערי תקצ'י תוקר אינקולק, ראינק או רינו צ'וקאב. שחי ריקות, צ'יניווילה בה, ראין, אינכון צ'וך וינק, איש שיש בנו צ'וויץ' שאינצ'וך וינק, רחאושיק נקות, ואתה שיני ווקשני ריאיש שהוא בשיק ריוציל פנווי. רומל רץ' שריאין מנגניץ אתנו בנתחיק רי, צ'יקיווץ' רי אין מלאך תקפוסטון. רי כנבא שריאין שסמנקות נו בנתחיק. ריאו בנתחיק חונה פוסטול שסש בנתחיק ויצ'ישול וריאיש. צחת הלך צ'וקאב פתק ריק אש. שכוחי שבנתחיק פתק רי כותבל ופתק רי מייבל. חס רי מנשיית שיווץ' איש, צ'שיה צ'קץ' רי איניק אכתך כמון תיושק? שוויני, צ'רי אין מנשינתת נורחיל צ'וויץ', צ'יסצ'ה באווה נימלך נומק רי. צ'יווילמפה, arewari urroshmulchik cheri in kin sukumah wip arechkin bepari itinimit katekuri mankot nu rahil re kintachiwech rumal rech cheman aret kinwah uwachri ipuak shani are kinwah iwachri ish rumal rech cheman aret takal chikihri eaklap che e are kiya ouri ipuak chikechri enantat shani areri enantat kiya ou chikechri eaklap katekuri riin ruk ronohel guanima kinyanari ronohel rinuk aslemal piwiri ish rumal riut obisashik ri uwishlabal ish ruk siblah kishin lukok eh riin la manjet kuri rinu lukok eshik riin kate kuri kastihnak ut riin kinko winik himbih che riin mankot no rahir shinta chiwech kate kuri chiruk kep nupalah riin achalashik shinko winik shishin supu lak ohun winak che shinta kubi in iwuk che shuta puak chiwech riin e shinta kubi ritito iwuk eruk are shinta kchi ubi hun kachalal lak o puak shuta ritito chiwech laman shukbet pasha hunam lak ushlabal laman hunam te ubanik shkuban rikastak oher chik riish siblak kichomah che riuk are kakak kakatoki chiwech kate kuri riuk kakabi hueri chuwech ri dios pari kristo errorohel hueri ishloqalak taqwinak chunuwach arech ri ish kishkia katajek ri in kin shibih huip chi aritak chi kinopan iguk ri ish kishin riqa hachari man kin wakt ayin katek kuri weneri ish kinirriqo jeri jejas ri ish man ki wakhtak chikori chok riqyak rinik riachishom rijetak chakanik ריצל תקציח, ריחלום תקציח, צ'יקישול תקרי חוקעת, ריחתק מן עוצתך. כין שיביך ויב, צ'וויני ערי תקצ'י כינופן פרי חומול צ'ק איווג, רידיוס קובן צ'וויץ צ'קי מוצ'ו צ'איך נוויב, איגומל ראיש. איצ'שס רחאושיק צ'קי נוקנה קומל אניקח צ'י שמה קונק. קטקורי, מן שיקיק אשת ריקיקוש, צ'וויץ רי מן סוג תווי ריקיק אסלמל, בתקרי מקונק, ruk ishokachi e pari itzelalak aslemal. Segunda de Corintios capítulo 13. Oshmul chwari cheri in kimbe pari tinimit. Ronohel guawere ko katbal tzihwa ruk rikitzih ekep on eoshiptak echawe. Shibitak weri chikechri eare che ema kuninak chikanok eshokuhe chikech konohel rienik achchik. Ekin kamulik chi ubishik wari, kamik ri cheri in inelenak uluk iwuk. Gerinak uri hachapari ukamul che shinkohi chi shol ish. Wekinopan china humul iwuk, kiman ri rinuchak ruk chukab. Rumal rech cheri ish, shaskiwa hun kutbal, arech ki wilo lakas areri kristuk cha wuk ri in. Riare che mantukarta iwuk, shane riare ko chukab chi shol ri ish. Qasihni cheriare shkokhchori ripbal rumal riu tokaril katekut kaslik rumal riu chuqapri dios jerikut shokhheri ug utokar rukriare katekuri kukasiri shukriare rumal riu chuqapri dios chikuto obisag iwachri ish chinikokh ba iwip ish taqas ishko pari koholik la mankiwil tak cheri kristo shas o iwuk ish shuine Weri ish, shaski wilo che qas ish itzel tak winakwi. Riin, kingweyeg, cheri ish ki wilo che ri uch, shas utz kuhwilik. Ri uch, kuchchaw ruk ri dios, arech ri ish man kot huni itzel kibano. Mangaret kakyeg, che are kuchchakan parik ash. Shane are kakak kilo kiban ri utzil. Punita are utz kishel ish, chkewach ri uch. Rumal rech, cheri uch, mankot qakowinem chuwach ri saqalaqtsih ri ukh shuwi qayo om qawach ruk ri saqalaqtsih qasih nakut cheri ukh kukhkikotik are taqchiri ukh uktuqar chiwach eri ish are qoi chuqab chqawach ri kaqatari ukh pari qachawem ruk ri dios are cheri ish qoi chuqab rumal kuwa kintsibah weri chiwach are taqchiri in inele naqulok chishol Are chare takchi kinopan chishol. manrahaw shiktah kinkut rinuchuqap che areri ahawshel shiyouchwech arichri insha kinyakanik emanshat kinwilinik katekuri ishachalashik chishkikotba chiyabari ichuqap chibiltaqiwip chikubabataq ikush shahunamba chibanachrechri ichomanik chikaslemahbari nimlahutzil katekuri ri Dios che are achchaqeri loqoqebalkush y achchaqeri nimlahutzil kkohinari iguk chiyaba chibiltaqiwip ri hunrutzil iguach ruk huntioshlahtzumanik konoheri echioshlahtaqwinaq kigiyapan hunrutzil iguach ri nimlahutzipanik ri ahawshel Jesús Cristo ri loqoqebalukush ri Dios eriuk aslemal ri tioshlahushlabshel kkohiba iguk nimlahigonohel. Riguch tzibashchkech ri each Gálata. Gálatas capítulo 1. Ri Pablo, chi apóstol malkumalta riguinak, o manrumalta hunguinak, shan e rumal ri Jesús Cristo, e rumal ri Dios chetatxel, che shuwalxaj riare chikishol ri ekamnaqib, shukuhe, konohel ri eachalashik che ekoguk ri in, chikech ri ekomontiosh rech ri Galacia. Chiwech ri ish, Risipanik eri utzilal rech ri Dios katatxel e utatxel ri ahawxel Jesús Cristo. Riare, che shuyarib chusheri kamak, arech kuhubogu bik, chuachwe uachuleu, rechwe uchanimri, eche siblag itzel geri, haskrag ri urayibal ri Dios katatxel. Chrech riare, rikhil chubek ih chubesak, amen. Riin sibalag kisachnuk ush, Cheri ish shas chanim shiyakan riare, che shishusik ih rumal riusipanik ri Cristo, echi aninak shishbechi ruk hun utzlak tzikchik che halahoh wi, egweri aregua weri, shane ikonik ahwinak che kikikiak ri tzel chishol, ekakak kikik eshi utzlak tzikrech ri Cristo. Genak ut, we shas uhwi onwe hun angel che parikak petina kulok, Ekubich chiwech hunchik utzlaqtzih. Chik eshtalek chuwach ri qabim uch chiwech. Riare anatema. Jejas qabim. Shukuhe kamikri ri in kimbich chihumul. Wek ohun kubich hunchik utzlaqtzih chiwech. Chik eshtalek chuwach ri shikam ri ish. Anatema ri jirech. Kateku ri kamikri. La are kingwak ri in kinchak ri kitokob ri winak. Ong are kingwak kinchak ri utokob ri Dios. Ong la are kingwak che in utz kinkil ri winak. Weri in are kingwak che in utz chikiwich ri winak. Ri in man inupateninel tchiri ri Cristo. Hun retam shikba kimman chiwech ish achalashik. Ri utz lakzik che ri in shinya ubishik. Man yataltak kok retashik kumal ri winak. Ri in man shinkamtak. Man shingwetamaktak rumal hun winak. Katekut, shane rumal hun alajaisabal rech ri Jesús Cristo. Ri ish, utzutayik nakut, igumal rinuk aslemal, ri in jejas ina judío. Ri in sibalak shein guaktaj, ri komontios rech ri Dios, e sibalak kashi manchkech. Eri in utzpari judaísmo, chikiwich ri einuinak, chihunam kihunap, hachari in. Eri in sibalak shinkol ri bishap, kech ri enutat. Katekuri, aritakchi riare, rishinuk am ubik, eshunusik ichi pari nusantil, rumal riusipanik riare, shirak shuk alisakruk, rinu winakil, riin, riuk ohol, arechi in kinya ubishik riare, chikishol riwinak, cheman eya judiostah, chianinak, riin, man aretashimbe chuwach ribakilal, erikik el, eman shimpakita pari Jerusalem. Arechri in ke in rekawip kuk rie apostol. Ri e are che en avechunu wach in. Ri in benamne kimban pari Arabia. Katekuri, chintzalak chinaupek pari Damasco. Katekuri, ok owinak chi oshib hunab. Aretak chi shimpaki pari Jerusalem. Arechkin solih ri sefas. E shinkanak ruk riare holahok ir. Ri in mankot hun apostol chik shingwil wach. Shane shuwi shingwil ri Santiago ri rachlal ri ahawshel. Yaretakchi, kins ibahwari, kim biachuach ri Dios, shirin man imbanalt tzichtach. Katekut, shimbe parisiria e parisidicia. Katekuri, reekomantios pari Judea Romal ri Cristo, man ketamt nuach riin. Shuikitom, cheriare nabeganok, shrokatach ri kohonik, arech kukis uach, ek ukamikri, kuya ubishik ri kohonik. Katekuri, Shemaltoshin Shrechri Dios Umalriin. Galatas capítulo 2. Katekuri, Pakahlahu Hunapchek, Shimpakich Humul Pari Jerusalem, Rukri Bernabe, Erin Shinkamubiri Tito Guk, Shimpakik Ruman Rechun Arahisabel, Katekuri, Shinkut Shigiwuchri Uzlachzig, Cheriin Shimbirchikishol Riman Ea Judiosta. Eweri shin bich chikiwachri enim takwinak. Ruman rech, cheri in shin shibich wip, wene man utztag, che shintig anim, on wene mak ot upatan che shintig anim. Katekuri, ritito, che wachalal a griego, shokuhe, manstat che shriare, che kupus uwi ukowil. Shane kumalri e are, che man e utzt e achal shiktag, che shepe chakoshol, arech kikik akale, rikatsokopitahim pari Cristo Jesús. Arech ri uch kuhokik uch shimitalik. Ri uch chikiwach wewinakri. Mawi mashkaktak shkak amuag. Arech ri uch kakak olchiwech ri ish risakalak sikhrech ri utzlak tzik. Katekuri, shukuhe ri keilik che enim winak. Mang otubutan ri ri kibantahik. Ri Dios mang aret kri ri kibanik ri winak. Ri eare mang ot uwi shkikoh chrech ri utzlak nutzik. Shane are takchi ishkilo. Cheri in shinchit beshik, chubishik ri utzlak tzig, chikechri man ea judiostag, jejas shchil beshri lu kukri ea judio. Rumal rech cheri are, rish banuik cheri Pedro, kokik apostol chikechri pusim uwiki kowi. Shukuhe, jeri shuban chuechri in, parekito kopri man ea judiostag. Katekuri, shikik amukap risipanik cheshiatak chuechri in. Ri Santiago, ri Cefas, eri Juan, Re eare, che enim takwinak, che erakan takha, shikiyari ki kab chwech, echrech ri Bernabe, jejas hunkut balrech ri komon rikog ib. Ri uch kukbe kukri man ea judiotak, eri eare, kebe kukri pusim uwi kikowil. Shuwi che rahoshik chkech ri uch, che ke kachomag ri eme baib, eri in ruk runohel guanima, kwak kimban were, katekut. Aretakchish peri Cefas pari Antioquia, shinkulelaj riutzihriare chupalaj, rumalrech shek ohunitzel uwach shubano. Rumalrech, aretakchi mahakepe enik ahwinak rechri Santiago, riare shuakuk riman ea judiotaj. Katekut, aretakchi ishepe wewinakre, riare shuakrib chikiwach riman ea judiotaj, rumalrech che riare kushibihrib chikiwach ripusimu wikikowil. Katekuri, rienik achchik, ya judío, shukuhe jeri shikibano, shukuhe jeri shuban ri Bernabe, shuahri, chikiwuchre eare, arechman kilitachtah. Katekut, aretak shein wilo, cheman ustah, ibenak ruk risaklachzir, utzirri utzlachzir, rien kimirchrech ri Cefas, chikiwuch konohel ri winak. Weri at, chiat judío, katekuri, riak asleman jeri, Ma at judiotaj, emang at judiotaj gabno, hasku kuyari, katach kechri man ea judiotaj, arech kek aslemanik, hacha ea judio, ri uja judio che aretakchi, shuhalashikulok, eri man ahmakunelaptaj, hejasri man ea judiotaj. Katekut, ri ketam, cheriwinak, mansukiltaj rumal che kuban ripishab, shane shui rumal rikohonik chrechri Jesus Cristo. Shokuheri uch shukohon chrechri Jesus Cristo. Arech kekarek risuk il pari kohonik chrechri Cristo. Emanchat rumalche kaban ripishab. Rumal rech, chemangot hunri kurik risuk il rumalche kuban ripishab. Katekuri, weri uch shkatskuhri kasuk il pari Cristo. Katekuri, shokuheri uch kori kamak hehasri enik achchik. La patanihil kuri ri Cristo chechri kamak. Haji. Rumal rech, wekin yak che humul ri hastak, che ri in shin wili, che in wiri, shin kut wip, ruk rinumak. Rumal rech, che rumal ripishap, ri in shingamik chuwach ripishap. Arech ri in kkohinuk aslemal ruk ri Dios. Ri in ink ochori ripabal ruk ri Cristo. Katekut, mang intak kink aslemanik. Shane are ri Cristo kik aslemanik pari in. Rinuk asleman uchanim ri, che kopari bakilan, kink aslemak pari kohonik, shrech ri ukohol ri Dios. Che shinu lokok eh, eshuyari rech toko bisbal nuwach in. Re in man kinchop to uwach ri usipanik ri Dios. Rumal rech, werisuk il petina kruk ri pishap. Mang otu patan ri, ri ukamikal ri Cristo. Galatas capítulo 3. Ayum, ri ish ishach galat, che man kishinoch niktach. Hachin shibanao chiwech, arish kikach chiwach, kishwarti sashik iwach. Ri ish shkut chiwach ri wachibal rech ri Jesus Cristo, chik ochori ripibal. Ri in, shuihun hasu wach kingwach kingwetamach chiwach ri ish. La rumal rech cheri ish shiban ripishab, shikamri ushlabshel, on rumal rech cheri ish shishkohon chech ritzih. La chiman kishnohintach ri ish chinabe shimahich pari ushlabal, ekamikri kik is pari bakilal. La mankotu patan ronoheri retak to op, chesik amri ish? Hinakuri, mankotu patanri. Rihun, chekiyo o chiwech ritios la huslabeshet, ekuban takri mai bal chisol ri ish? La kuban weri rumal rech cheri ish kiban ripishab, on rumal rech cheri ish kishkohon chech ritzih? Hinakuri, ri Abraham, shkohon chrech ritios, e weri shehalash chrech riare, che aregua ri usukit? Kaschicho baba weri. Riwinak che kikicha ri kohonik, e areri ri eukohol ri Abraham. Ritz ibatalik, shuchuboche ri Dios, kuyanari ri sukil chkech ri man ea judiotak. Shahekuri oher shubich chrech ri Abraham, we uslak tzihri.
1: Pari atwi, kitevchi ishna konohel tak ri esiwan tinimit.
0: Shahekuri, ri e are, che kikicha ri kohonik, itevchi talik ri ruk ri Abraham, ri are chesh kohonik. Konoher riare, che kikicha uk aslemashik ripishab, kukohiri rihun itzelal pakiwi, rumal rech hewakubih ritz ibatalik.
1: Itzel chrech riare, rimanguk olta ronohel ripishab, che tzibatalik pari ubuh ripishab, arech kuban riare.
0: Katekuri, che ripishab, mankukok tchun winak suk chuwach ri Dios, weri isak chkawach rumal rech, che risuk winak kouk aslemal ri pari kohonik. Atekuri ripishab mampetinak tashasruk rikohonik. Shane riwinak che kubantak ripishab ri, riare kouk asleman rumal ripishab. Ri Cristo shuhulok ri uchchuwach ri itzel rech ripishab ri. Riare shritzelak ri parech kutqobisah kawach ri uch, rumal rech che tzibatalik.
1: Itzel rech ri rihun che shekel choriche.
0: Arech kopankuk ri man ea judiotak, chirumal ri Cristo Jesus. Riteuchibal, rech ri Abraham, e rumal ri kohonik, kiyatak chkech uch, ri ushlabishel, rech ri chinik. Yachalashik, kin solu wach chiwech jehas ri winak. Hunt ibanik bim kanok, che utz ubanik shpanik, ri areche petinak chikuk ri winak, mankuchop tu wach, e mankot kik esh chrech. Katekuri, shibish ri tak chinik chrech ri Abraham, e chkech ri khalil. Ritz ibatalik mankubichtak. Ichkech takri eri khalil. Hene cheek oek I. Chane shuwi hun kubih. Chech huna wihal. Weri kubih areri Cristo. Katekuri. Heri rinu chumanik in. Hun tzibatalik bim kanok. Che utz ubanik shuban ri Dios. Ripichab che kpechi akan. Kikep sient huminak la huhunap. Mank kuintari kuchupri are. E mank kuintari che ubishik. Che mank ustari chinik. Rumal rech, che watxun echbal chi tsuyul chri ripishab, mampetinak tchiri rumal richinik. Katekuri, rumal hun chinik, ri Dios shuyari utuqob chrech ri Abraham. Shahekuri, hasu putan ripishab, ripishab hun tiqbal nakut arech kkohi rimakah. Chikate, kpenari I khalil rech richinik. Shibish kumal ri iakpatninel kech ri iangelib, e rumal ri uchak hun qashal tzih. Katekuri, Mankot hun qashal tzihri, aritak chisha hun chiwinak kuwan watek, eri Dios shakhunchi Dios. Rukweri, la kukulelan ri pishap chrechtak ri uchinik ri Dios, man kukulelantak, rumal rech, chigwat shiachkech, un pishap, chikkunik kuyarik aslemal, usnakuri, chirisukilk peruk ri pishap. Katekut, ritz ibatalik, gutzapie chronohel hastak chusheri mak. Arech ri chinik, rumal ri kohonik chrech ri Jesus Cristo, shiatak chkech ri ke kohonik. Aretak chi, kperi kohonik, Riuch, uchzab italek chusheri pishap. Riuch, uchkolom chrechri kohonik, cherik pena. Shahekuri, ripishap, arekachtih ulok, chikateri Cristo arechri uch, uchsukiltak winak romaleka kohonik. Katekut, aretakchi, shoponri kohonik, riuch, mauchkot chichushe hunachtichchik. Romalech che iwonohel ish, ishel kual ri Dios romale y kohonik chrechri Jesus Cristo. Igunohel ri bonom ikasna pari Cristo, shasigwet siakim ri Cristo, mankot chihun a judío, un a griego, mankot chihun pataninel un a jau, mankot chihun a chi un ishok, rumalrech chiri ish, shui ish hunchik pari Cristo Jesús. Katekut, veri ish, ishrech ri Cristo, ri ish, ishri halil ri Abraham, e ish, ishech banelabri, heri hachari chinik. Gálatas capítulo 4. Katekuri, ri inkimbig, aretakchi ri echbanel ak alnariare, shasmanjal hochtari chuachun akpatanel. Riare, kori chushetak ri kitaknik ri eutatbal, echusheri erir rech ri hastakrech. Chikatena kopan ri ik, cheshubig ri utat. Shukuhena kut, ri ugeri arechi che uhakla. Ukochusheri ukowinemri hastak cherechwe uachulew. Katekuri, aretakchi, nimlachzakatri ik, ridioshutakulok riukohol. Shalashek chishuk hunishok. Shalashek chusheri pishap. Arech cheriare, kyukolri ek ochusheri ukowinemri pishap. E arech, cheri uch kuhushik uchralkwal. Rikutbal, cheri ish, ishralkwal. Ri Dios, shutakulok parikanima, ri rushlabal riukohol che kurakakehuchi, ekubih, abba, tat. Shahekuri, riat, man atkun akpatani heltachik. Shani at alkual shelchik. Ewe at alkual shelchik, at echbanelri chirumal ri Dios. Oher kanok, aretak chiri ish, man iwetam tewech ri Dios, ri ish, ishkochusheri kikowinemri kastih che ma e Dios tak. Atekut, kamikri, cheri ish iwetamchi uwach ri Dios, ongare utsub ishik cheriare, retamchi iwach ish. Hask uche, kish salak patakri hastak che mank ot uchukab, eche mank utstak. Eri ish, hachari oher, kiwak kiko hiwip chusheri ukowinem runohel were, ri ish, kinik ohri ik takri ik, takri ik, takri hunab. Ri ish, kiban chwech, Arech ri in kin shibih wip rumal rech, we mankot rutzilal ri nukosik iguk. Kinta chiwech, cheri ish, chishush bakheri in khas ri in. Rumal rech, cheri in, shinushisah wip, ri ish khas ri ish. Isha chalashik, siblakruk ronohel guanima, kinta weri chiwech, ri ish, man shiwech salak tanuwach. Katekuri, ri ish, iwetam chekun yabilal, shiou bechwech. Cheri inshin ya obishik chiwech ri utzlaktsik chiparin abemul. Erukrik esh kuya chiwech ri hun yawab bakilal ri. Ri ish man shini wetzalaktak. E man itzeltak shini wilo. Shane shini kulak. Ingejas hun angel rech ri Dios. Shini kulak ingejas ri Cristo Jesús. Hawihek owi kamik ri utzlaktak tzik chikiya chibirtak iwip ri ish. Rumalne, cheri in. Kuya o kimich chiwech. Ri ish, shamakol shishkowinik, shikot ri iwokoch, arech kia chwech ri in. La shapuch shinhalo, inik ulel rumal rech cheri in, kas kimbih ri sakalak tzik chiwech? Rikkak chiwech ish mang utztak. Arekkak kishkita subi wuk ri in. Arech kishkiyut kuk ri eare. Utsri uyutik hunruk hunchik, wisha rumal kori utzil, shirunohel ik. eman shuwitak are takchi riin ink onakak chiwech riish. Ishalak takwal kwal. Igumal riish, chihumulchik kink ashkoliak riuluk eshik iwach, chikatena are takchi ri Kristo, tzakatinakchi iwuk riish. Kuahne chewat riin ink onakak chiwech riish kamik ri. Arech utsri nutzik iwuk riish. Shane rumal rech cheriin, manwetam takhas ich abeshik kimbano. Chibih bachwech riin, riish, chikigwah kikoh iwip chusheri pishap. La shaman kitat ri pishap, paritz ibatalik kikilo, cheri Abraham shkohi kep ukohol. Khun shkohi ruk ri ahpatanel ishok. Eri khunchik shkohi ruk ri tzokopetalik ishok. Ri khunche rech ri ahpatanel ishok, shalashik kheri khachak kutari bakilal. Kate kutri khun cherech ri tzokopetalik ishok, Shalashik rumal richinik. Waweri hun wachibal. Wekeb ishok ebri kikikut keb chabbal qabah. Rinabe ishok areri chabbal qab parisinai. Kulok agri ral hekhas akhpatanay. Riare areri agar. Rumal rech cheribi ak sinai kopa arabia. Ekamikri areri Jerusalem. Riare akhpataninel shukbukheri erral. Atekuri ri Jerusalem chikak areri ri tzokopitalek eriare arena kuri ri kanan. Rumal rech chitz ibatalik were.
1: Chatki kotok, riat cheman shatkovintak kohi junawal, riat cheman shalokak tawach junawal, charakakek ba ochi rumal kikotemal, riat chemanabetan tariuk ashkolil ri ulokoshik junakal. Shaneare ekiri ral ri wonobam kanok, chuwash rekasi shokilal.
0: Atekuri riish ishachalashik che ishkheri khasri isak ishtakuri ishral richinik katekut khasheri khe khasri okher rial kwal shel rumal ri baqilal shroqata khrishal ri ushlabal weri khe wash okhe kamikri e khas kubi khri tibatalik
1: chak yaqabir yaqpatinel ishok ruk riral rumal rech cheman ustakh cheri ral ri yaqpatinel ishok Kech benik ruk riral ritzokopitalik ishok.
0: Shakhik uri ishachalashik. Ri uch man ukhral kual tri akhpataninel ishok. Shane ukhral kual ritzokopitalik ishok. Galatas kapitulo 5. Arech ri uch ukhkiritakhinak kukhkanak kanok. Areri Kristo shukhkirowek. Qas utz ikolik ba chibnaba ruk weri. Mikoh chiba iwip Chusheri hatibal rechri akhpataninel. In rin Pablo, rikipin weri chiwech. Weri ish, kishtowi karech kpus wiri kowil, mankotu patanri ri Kristo chiwech. Kimbik chihumul weri, chichronohel winak, chikupus wiri u kowil. Rahaushik cheriare, chikubon weri, ronohel ripishab. Ri ish, chitasapang iwip chuach ri Kristo. Igunohel ri ish, Chiare kitsuku risuk il pari pishap, riish, shitsakapang iwip, shitasapang iwip chuwach risipanik. Kate kuri, riuk, rumal riushlabshel, kikiyek pari kakohonik, rihastak cherech risuk il. Rumal rech, che pari Kristo Jesus, mankotu bantahik ripusimu wikowil, only mangpusimtak. Shane shuik o bantahik rikohonik, che kchokunik, rumal ri lokok ebalk ush. Riish, qas utz ucha palashik shiban ri ibe. Hachin shkohouk ash pari ibe, arech man kiterneh betar ri saklaxik, wawe hun chomanik ri, man petinak truk riare ri kish sikinik. Hubiq uch amilal kashlangwa, kualisak wach ronohel ri qor. Katek uri, riin, kinkubanuk ush che riish, chi pari ahawshel ri, man kot shi hun ichomanik chuwach weri. Katekut, riare, chikkohouk ash pari ichomanik, chikowi ri, riqatbal tzik puwi, shakabachinne. Katekuri, ri isha chalashik, wari intakhinna kinja ubishik ri pusinik uwi kowil, khas kuche kinokatash shihumul, shikisnak uwashri, rik eshrech ri ripal. Weta kikimuj kip riqachintak kikinim rik esh pari iwish labal. Isha chalashik, shane ish sik talik, Arechri ishkiretakhinak. Katekuri, rukwe ishkiretakhinak chik. Mikamba ichukab arechki yachrechri bakil. שני רומל לרעוק אבל כאוש שיקח, שיפת נכבה, שיביל תקיוויב, שני חון ציחו בליל, כוביכלו נוחל לי פישה פרירו צילל.
1: ריאת, שלוקוק איך ריאה וכי להצעקת, חרי איכס ולוקוק אישיק אביב עד כוונו.
0: כתקות, ורי איש, כקצקה איוויב, אקיתיכה.
2: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: کلب شیل چشو یاری یاره چقیچ ری اوخ. Primera de Juan, capítulo 4. Ishloq alaj, mi terembej shakro nojel winek, shanekas utrilik chibana, rikush labal, arech kiwilo, wepitnak chiruk ri Dios, rumalrech che iki eitzel kasheltak utzig ri Dios, epetenak che chori wacholeo, bawiri, ri ish kuyao kiwetemah rirush labal ri Dios, ronojel ush labal, Chekubir chiri Jesucristo shpepari bakilal, diare pitnak kasruk ri Dios. Ernohel ushlabal, chemen kuyata ubishikri Jesus, diare mampetinak taruk ri Dios. Riare ri, are ushlabal ri itzel Cristo. Ri ishito, chiri are kpenari, katekuri, kamikri, riare kochi chuachuleu. Ri ish ishalakta kwalkwal, ri ish ishkoruk ri Dios. Ishish chakin chkish riare, rumalres chiri hun chik o iwuk riish riare, arene malach china chuwach rihun chik o pare uwachuleu, ri eare erech ri uwachuleu, rumal kuri kikia ubishik rihastak chirech ri uwachuleu, kategori ri uwachuleu kutari kitzir, ri uch ukoruk ri Dios, hachin retam uwach ri Dios kutari ri kastir. Hachin re mankota ruk ri Dios, mankota tari ri kastig. Pawiri, ri uch ketamah uwach ri ush labal, rech ri saka lakhtig, ri ush labal rech ri tigtal. Ishlo alah, chkalakok ekba chkabil takkib, rumal rech, che lokok ebalu kosh ri Dios, ri hun chik ori lokok ebalu kosh, shalishu lok chi ruk ri Dios, ri tam uwach ri Dios. Ihunche mankota ri loq akaybalu kush, man retamta awach ri Dios. Rumal reche ri Dios, shas loq akaybal kush wireare. Katekuri, pawiri, shuk alakhisakhrib ri loq akaybalu kush ri Dios chkech. Che ri Dios, shutaku loq chuwachulew, ri shahunchi ukhol arech ri uch kukkas leman pariare. Katekuri, arewari loq akaybal kush. Munaretah, chiri uch shuk lokon chech ri Dios. Shani are riare, chi shuk lokok ech, eshutaku lok ri ukhol, echas junta baltok chuwach ri kamak. Ishlok alah, wikiri ri kalokashik shuban ri Dios. Shokuhe, rahawshik chikiri ulokashik kib ri uch. Mankot hun winak ri long wach ri Dios. Wiri uch kalokok ech chibil kib. Ri Dios kanak kuk ri uch. Shahi kuri. Sakatri ri lokok ebalu kush, kokuk ri uch. Pawiri, ri uch ketam chiri uch ukanaknak ruk riare, eriare kuk ri uch. Cheshuyari rushlap shel chkech. Kategori, ri uch kilom ekakia ubishik chiri tat shel shutaku lok ri ukohol, he khas kolonel rech ri uachuleu. Hachin ri kubir chiri Jesus, are ukohol ri Dios, kanak ruk riare. Eriarek kanah ruk ri Dios. Kategori, ri uch, shiket tamah chi ri Dios uchu lokok em. Iri uch, shukkukhon chech wiri, lokok ebalu kush ri Dios. Ri hunchik kanah pari lokok ebalu kush, kanah ruk ri Dios, iri Dios ruk riare. Kategori, ruk wiri nimalak shtakatik ri lokok ebalu kush kuk ri uch, chi ri uch, Kohi ri ukowil kanima paruqih ri qatoqtsih. Rumalrech chikheri khas riare, shokuhe uch, kheri ri uch chuwa wachuleu. Mankota shibrikil pari loqa qebal kush. Shaneri tzqatalah loqa qebal kush, kresah ri shibrikil. Rumalrech ri shibrikil are kril rikash, eri hunchi kush ehrib, man opaninakta pari tzqatalah loqa qebal kush. Ri uch shuk lokok en ba rumal rech, che are na be shuk lokok ech riare. Wikohun winak kubih. Ri inkin lokok ech ri Dios, katikuri, krah ri itzel chrech ri rachalal, riare ahun winak ahbnal sihri. Rumal rech, ri hunche mink lokok ech ta ri rachalal, chikrel watch, mink kowintah ku lokok ech ri Dios, che man loktah kril watch. Henak ut. Hak amom rehun pishabri, chiruk riare, achin kulokokehri Dios, shokohe kulokokehri rachalal.
1: Primera de Juan, capítulo 5.
0: Rihunchik kohonik chiri Jesús areri Cristo, aleshna kulokri shasruk ri Dios, echachin kulokokehu wachri shal kualanik riare, shokohe kulokokehu wachri rihunchi shaleshruk riare. Riuh, pawiri keketamah huichi keklokokeh rieralkual ri Dios, wikekalokokeh ri Dios, iwiri uh kabantak ri upishab. Rumalrech che arewari lokokebal kush chrech ri Dios, chek kakolo banik ri upishab. Irehetak upishab, manjune kanta chekech uh. Rumalrech, cheronohel ri alashna kulok tsaruk ri Dios, kachakan puwiri wachuleu. Eris chakanik puwiri wacholew, are ri kakohonik. Hachinkut kachakan puwiri wacholew, wemam are ri kukoho chiri Jesús are ukohol ri Dios, are ri are, rispetek rumal ri ha e rumal ri kikel. Ri Jesucristo, manshiwe tashpetek ruk ri ha, shane shpetek ruk ri ha e ri kikel. Katekut, are ri uslapshel kuya ubishik ritzik puwiri sakalaktzik, Rumalrech che areri ushlap shel risakalaktsikh. Kategori. E uship rikeya ubishik ritsikh puwi risakalaktsikh. Ri ushlap shel riha irikikel. E hunam ubishik kikbirchi e uship. Wiri uhka kat amri kitsikh riwinak. Areni malaho bantahik chenari utsikh ri Dios. Rumalrech. Che arewari utsikh ri Dios chi oi om ubishik puwi ri ukohol. Rihunchik khonchrech ri ukohol ri Dios, shask owi ritzik ruk riare. Rihunchik makakhonta chrech ri Dios, kuban akhban altzik chrech ri Dios. Rumalrech makakhonta chrech ri utzik, chiri utzik ri oi omu bishik ri Dios, puwi ri ukohol. Arek wawe uya omu bishik ri. Ri Dios uya omu chkech ri khunalikalah kaslemal, we kaslemal ri kolik ruk ri ukohol. Rihunchik ori kohol shel ruk, kohi rik asle mal ruk. Rihunche mankota rik kohol shel ruk, mankota ri rik asle mal ruk. Ri inchin tzibah wire chiwech, chiwech ri ish chikish khonchrech ri ubi ri kohol ri Dios. Arech ri ish iwetam chiri ish kori hunalik ik asle mal. Pa wire kowi ri kubisibal kakush chrech ri are, chiri uh. We kohun kakata chrech khe khas rikrah riare, riare kutari katsikh. Katekut, we ri uh ket am chiriare kutari katsikh paranohel rikhastak uwech, che kakata chrech, ri uh ket am che ki atak nari, chkech rishakata chrech riare. We kohun winak krilo hun rachalal, che kmakunik, katekut, mankrukah taubi pare kamikal, Chichauba ruk ri Dios, y ri Dios kuyanari rik asle mal chrech ri rachalal. Man ustari kbanch awen pakiwi ri eare, cheke makunik e makah ke ukan bi pari kamikal. Rumalrech chik ohun makah, chek kamano bik pari kamikal. Puwi we makah ri, man kimbihtah cherahaushik kbanch awen ruk ri Dios. Ronoheri tsel, chi makah ri, katekut, ko makah che menkrukah tawbi khun pari kamikal. Ri uq qetam, ri khun che shal kualashik chi ruk ri Dios menkmakuntah. Ri khun che shal kualashik rumal ri Dios kukol ri riare. Eri itzel menkota ukowinem puwi riare. Ri uq qetam, chi ri uq shas ukhrech ri Dios, erronohel ri wacholew kochushi ri ukowinem ri itzel. Ri uq qetam chiri ukohol ri Dios shpetik, ishuyari nohbal chkech arech ri uq qetamah uwech ri khun che sakalaktsik. Ri uq ukko pari khun che sakalaktsik pari ukohol che are ri Jesús Cristo. Are are ri qas Dios iri khun alikalah qaslemal. Ishalakta kual kual. Chikoloba iwip chuwech ri esal uwech Dios. Ri ukab ubuh ri shwan. Segunda de Juan. Ri in ri ehwinak, chech ri nana hau, ech kech ri ral kual. Chiri in ke in lokok eh parisak alak tzik, man in shuwi tara in, שאני שוכחה קונוחל לשקט המח ריסק על החציך. רומל ריסק על החציך צ'יק או קוק ריאוך, אצ'ק כנח כאן רי פחונליק קוק אוך. קוק ריאוך כנחיק ריאוסי פניק, רילוקח אבלוק אוש. רינים הלך וציל רץ רידיוס צ'י ותתשל ריחסו קריסטו. ריאוק חול ריתתשל, חס ריסק על החציך, איחירי, חס רילוקח אבלוק אוש. ריאין סיבלך שין קיקותיק, ארתק צ'י שאין ריקו צ'קשול ריאה וואלקואל, איכוכון צ'קץ צ'קק כעס למח ריסק על החציך, חייחס ריפישה צ'שקק אמ צ'ירוק ריטצ'ל. קטגורי קמיקרי, גינתה צ'וויץ' נאן, וקינציבח צ'וויץ' רי, מנחון קאק פישה פתח. שני ריקוקוק ריאוך, שספרי ומחיבלו לוק, צ'קלוקוק איך בקים צ'קשול ריאוך. ארי וארי רילוקוק אבלו כוש. צ'יקוק כעס למניק רוקטק ריאו פישאפ, הרי ווארי רנבי פישאפ. הרי חס ריאו את עם ראיש צ'י פרי ומחיבל ולוק, צ'יש כעס למען בא פרי לוק אקבל כוש. סיבלך תק אתק צ'ינלאפ, שאלו לוק שעס ורל צ'ווה צ'ולאו. אמן קיקייתה ובישיק צ'י רי חסוס קריסטו, פטינק צ'י פרי בקילל. הרי ווארי ריאך תק צ'ינל ריצל קריסטו. חס צ'י צ'חיך בא איווי בריאיש, ארץ מנקיסש תרי וואצ'ניק ריקצ'ק, שאני ארץ כוחי אתבע חונאו צלח תוכבל וכאשל, ריחון שנח כבאווי אמן כקנח תקן פרי וציח ריקריסטו, מנקו תרי רידיוס רוק. ריחון שכקנח כאן פרי ציח ככוחי ריטת של ארי כוחו של רוק, וכוחון כבאיווק ראיש, קטגורי מנקרוקם תאולוק וציח ריק, מיקולח בה ריארה פרי איתנמית, אימיה חון רוציל וואץ. ריחון צ'קויה רוציל וואץ, שכוחי חונם וואץ רוק ריחתק יצל כובנו. כנאה בה, סיבלך רחאושיק כי כנציבך צ'יוויץ', כנג'ומח צ'ערעות צ'מנקמבנתה ווירי רוק ריציבניק, שענה ערי כנגוייכנה, צ'ריאין, כנבי איווק, אשחי קורי כנקווין נארי, כנצ'או שעס אין איווק. הרי צ'ריאוך כוחי צקת הלך חקיקותמל. היקי אפן חון רוצי לוואץ' רירלקואל רצ'אום לחוואץ. ריאורוש ווח רישואן. תרסרה דחואן. ריאין, צ'י אין ריאך ונק, צ'רי צ'רי לוק הלך גאיו, צ'י כן לוק איך ריאין פריסק הלך ציח. את לוק הלך, כנווייך ריאין, צ'י עוץ את בנק פרנוכל ריחסתק וואץ', עוץ וואץ' ריאה בקיל, שכוחי ריאה אבוש לבל. ריאין, סיבלך שינקיקותיק קוק ריאה צ'לשיק צ'י שפתיק. אצ'י סיבלך עוץ ובישיק שכביך ריסק עלך חציך, רומל רץ צ'י ריאת כאורי עקס למעל פריסק עלך ציך. נמלך כינקיקותיק, אריתך צ'י ריאין כנווי תמך, צ'רי אוהל כואל, קורי כיכעס למעל פרסק הלך ציך. את לא הלך, ריאת עוץ ריקה בנו, הרי תקצ'י כבן ריאוציל צ'קץ ריאה צ'לשיק, כנבא ריאה הרי אקשלן וינק. ריאה הרי כי יאום ובישיק, רילוק הקבל הקוש, צ'קץ ריאה קומונטיוש. ריאת, עוץ ריקה בנו, הרי תקצ'י, כיה צ'קץ ריאה רחאושיק, צ'קץ פריקיבה, חייחס ריקרח רידיוס. רומל רץ שרומל ריבייח, ריאה הרי אשבק, אמנקות חונחס וואץ, כקאמו, קוק ריאה הרי צ'ירי מנאחודי יוסטח. שחי קורי, רחא וואשיק צ'ירי אוך, כקקולח ווונקרי. הרי צ'ירי אוך, כוכתובן קוק ריאה הרי פריקיצ'ק, צ'יקוסוק משיק ריסק הלך ציך. ריאין, שינצי בחונבוך צ'ירי צ'ירי קומונטיוש, קטגורי רידיו טרפס, שערי סיבלך קרח רינבי קוליבל, מנקרח תח כוחוק אמו. רומל קורי, הריתך צ'י ריאין כנופניק, חסציך כנעתיסח רי, צ'ייץ' ריאוצ'ק תחין קובנו. ריארי קוביך סיבלך יצל תקציך פחווי ריאוך. קטגורי, רוק ווירי, שכוחי מנקרח תח, כי הוקלח ריאה צ'לשיק, ארי חצ'ין תח ככך, כי ככולח ריארי. ריארי כרוקתך אקי אוקייה קוביק פרי קומונטיוש. את לא הלך, מה בן ריצל, הרי צ'אבנרי וציל. Rijunche ko buen ri util, corri y ruk ri Dios. Rijunche ko buen ri itzel, man ri lomta awach ri Dios. Conojel ri winak ke kbij ri util puwiri Demetrio. Xokoje jeri ne kubij ri sakalaxij. Xokoje ri uj kakiao bishik ri util puwiri are, eri at, awetam che sakalaxij ri katzij. Ri in si balak ikin guaj kin tzibaj chawech. Katekuri, man kinwahtak chik kin tzibaj ru jun tzibabal. Kinweyeh che man nahtak chik kin bena kuri awuk. Katekuri, kuyanari, chiri uj kuj tzijonik. Kkoji itba ri utzil awuk. Ri awachil, kiki apan jun rutzil awach. Chaya apan jun rutzil kiwach ri ikkawinak. Chki juknal kayachkech, chiruk rikbi.
2: Ri ubuj ri Judas. Ri Judas, ajpataninel rech ri Jesús Cristo, ri rachalal ri Santiago, chkech ri esik italik, ri eloklach rumal ri Dios tatshel, eche ekolom rech to'ob isabal huach ri Jesús Cristo. Chihuech ri ish, ri nimalach utzil, enimalach lo'oqebal kush. Ish nuloklach, ri in, sipalach kuach shintzibach chihuech puwi ri kakolotahem. Ewilom, cherahawashik cheri in kimpan weri, arech kinyah huntzik rech ichuqab, arech ri ish, shaskikoh ichuqab paritokob isabal wach ri kakohonik, cheshapa humul shiatak chkech ri etyo shalaktakwinak. Rumal rech, chepak utalik sheokik chishol ri ish, ehuhun takwinak, chechi pari oher tzik hulok, ritzi batalik shokalakhisah huwek atok tzik ri, wewinak ri mank ota kikohonik, kik aslemah hun itzela lak aslemal ruk rinima la husipanik rika Dios. Mankakta uach rihun chi ahaw rika hawshel Jesús Cristo. Riin, kwak kin natak chiwech, cheri ish she tamataki kiwumal weri chi pahunalik. Cheri ahawshel, eritak chi she kolotak rumal are riwinak chuach riulek ri Egipto, chichanim she ukamisak rihachintak riman she kohontak. Atekuri ri angelib ri manshekanak takan parinabe kikolbal. Deshani arech ki yakan ri kachoch. Euhatim, chikatena pari atoftzik rech ri nimalak ik. Euhatim, pahunalika lak tak yutbal, echi pauk ispalil tak ri ekumal. Eshokuhe ri Sodoma, eri Gomorra, eri tinimit che ek ochunakak chkech. Echachari e angelib ri, shemakunik, eshkak chik hunchi uach bakilal. Ri eare ejun kamabal noj. Kori atoxtzik pakiwi, etajin kik ashkolik jun junalika lak aslemal pari ak. Chokuje ejeri nak ut wiwinak ri, ruk jun itzela lak chomanik, kikipan ri itzel ruk ri bakilal. Kiketzelak uach ri ahawinik, kikipik itzel takzik chkech ri enima lak takkijil. Katekuri, ri nima lak Angel Miguel, are takchi ishchohin ruk rik ashtok rumal ri ubaqil ri Moises. Man shukach tak shubik ri itzel atoxtzik puwiri are. Shuwi shubik. Chuk ahisak ba awach ri ahawshel. Katek uri, ri e are kikiyo o e kikipik itzel tzik puwiri khastak. Che man kikich obtak. Eri e are ejeri khas ri awak che man kota kichomanik. Kikisach kip chupam ri khastak. Che siketan wiri e are. Ri khastak ke tam kheri khas ri kip antahik e are. Itzel baach kech ri e are, rumal rech che shib e pari ube ri kahin. Kikyak kip pari itzel uchomanik ri balaam, charumal rech che shkak puak. Shkis ki wach pari itzel rech ri kore. Ri e are e khunnima lak ash pari iwaim. Utz utzalak ki waim kikip anoch ki wach nima lak konohel. Ri e are e khachas utz che mankota joron rukam, echajeri ke uhumumeh ubiri kekik. Echachache erech kisbal junab, che mankota kiwach. Kamulchik e kaminak, echi e bokom chi pari urab ulok. E uketal rech ripolo, che kikichubak, ri uwakow kikishbal. Echachach imil, che kesachik, eche kepe pari junalik, enimalak ekumal. Ri enok, ri uktat shel chuach ri anok ri adam, ri are ashel utzik ri Dios che shubik pakiwi.
3: Kamikri, viajaushel petinakulok kuk diautios angelib, chesi balak kekichivik. Arech kubana rikatok tzich pakivi, ni malak konohel riman kekohontak. Epuvi ronohel rishkibano, puvirik ashalak taktzich kibich puvir yare, viajmakib jeman kekohontak.
2: Katek uri, ri eare, ke wishwatik ke hilowik, ke peparikiraipar. Yupakichik kibich ashalak taktzich. Kibichun utzalachzir, sharumal chik ohunk kach. Katekuri riish ishloklach. Chinatisach ba rishkiya bishik chiwech riew apostol rikahaushel Jesucristo. Riearech kibich chiwech. Pariukisbal riwachuleu. Kikohi ehuhun ri, chekikitzebech nari wach riwenak. Ekikik aslemachri, jehas krach riitzel takkirayinik. Earewari kikipank ash, ehachnel takwachach. Riare e awah chemankota kushlabal. Katekuri riish ishloklah. Chiakaiwi paritio shelah kohonik. Chishchau baruk ri dios paritio shelah kushlabshel. Kaschikolo baiwi parilook ebaluk ush ri dios. Chiwiyeh barilook ebaluk ush ri kahaushel Jesus Christo. Chiwach ri hunalika lah kaslemal. Chikechri kuban kepkik ush. Rishakke yohkarik. Chiya aba ri utsalak chomanik chikech. Ri enik akchik. Chiyi kolo ba achwach ri aq. Katek uri. Ri enik akchik. Chishibih ba iwi chikiwach. Echaz shokuhe. Chipakchik ba ri itzel tatsiak. Chetzil rumal ri kipakil. Chirichri are. Chik kounik kushukol chuwach ri makah. Echik kounik ish akchok kishukok chuwach ri uqihil. Peruk nimalak kikotemal. Chirichri are. Rijunchi Dios, rica colonel Jesús Cristo Cajauchel, chechri nimalak ijil, nimalak chuab, chiojer canok, chikamikri, echichube ij chubesak, amén.
1: Rikisbal ubu rishwan, Apocalipsis capítulo 1. Riuk ala jisanik, ri Jesús Cristo, ri Dios shuyachech, Arech kukot chik wach ri upataninela, ri hasu wach chik pekamik. Ri are kutakulok ri angel rech are. Arech ri are kobano chik retamah ri upataninel ashwan. Ri are chikubih ri kastih utzih ri Dios, iri ubim ri Jesus Cristo. Ronohel ri shrilo ri are. Uts rech ri hun chik sukih iri winak chik itatabeh utzih ri. He kastih rech kashebal utzih ri Dios. Ewekin atisah parikanima ritibatal chupam, rumalrech chichi uchanimchik nakakchik kowiri kakbal. Rishwanch kechri wokup komuntiosh rechri Asia, nimalak toko echa maril shia chiwech rumal, riare are iwir, riare are chekpenari. Kumal ri wokup ushlabal che ekanaknak chuwach ri utim, e rumal ri Jesus Cristo, ri utzalak ataltzih, ri nabeal chikshol ri kaminakib, ri nimalak kinmal ri ewhawinel rech ri wachulew, ri kuhul lokokeh, y ri uch achchobem ri kamak, rumal ri ukikel, ri uhubanom, uhun achawibal kech chuchkahawib, chuwach ri udios, chuwach ri utatshel, Chechri are riqihilanem, rikowinem chubeqih chubesak. Amen. Chikamikri, petinak ulok chushol ritaqsut, ronohel winak krilna uwachri riare. Shokohe kril uwachri are, chishuk ashek chichich. Katekuri, konohel riqhukat winak chuwachulew, kikis kikushri chuwachri are. Genakuri, amen.
4: Inri in alfa, eri omega.
1: Chari ajaushel Dios.
4: Riare are. Riare iwir, eriare chekpenari.
1: Riajau, cherajau ronohel hasu wach. Riin inshuan. Riini wachalal, erini wachil parikash. Pare jawibal y pare kochonik pari Jesús. Riin inkoparech apuleu paripolo rech patmos. Rumal riutzig ri Dios, iriubim ri Jesús. Ri inshinok para wishlabal, para uqih ri ajaushel. Katekuri, shintachwih in
0: junchabel chik chawik je jas juntum ekubig.
4: Rejas uwache kawil riat, chatzi bapa junzi batalik wuj. Arech, riat katakubik chkechri wuku ekomon tiosh. Chechri Efeso, chechri Smirna, chechri Pérgamo, chechri Tiatira, chechri Sardes, chechri Filadelfia, e chechri Laodicea.
0: Sin su tihuib arech kinwilo rechabel, chek chau wuk, e aretak chi sin su tihuib, de in sin wil wukup chakbal rech kanpuak. Katekuri, paronik yahal, sin wil hun chechachau kola chi, ukohom hun rokorik rasiak, che shimitalik she upam ruk hun shimbal che kanpuak. Pari uholom kosak tak uwi, he khas risak rismal chich, he khas richunteu, ريوق واج خيخاس وشاق تقاق ريراقن خيخاس خنخي لكا لاخ جيج جيخاري نق اسوك وماري نق بريقاق ريو جابال خيخاس وچوخ خيبال رينمق تقا باريريك ياق ابو قب قوو قب جميل اي بارو جي كيلو لوق خنجيج جيك كتنيك روك ريكيب وطلتمال قاتي كوري ريو جبال خيخاس ريقيخ جيسي بلاخ كجوبلينيك Are takchi shin wil riare, shin tsak chorakan hacha in kaminak, katekut, shuyari rik yak aboka panuwi e shubih.
4: Mash e hawi, inri in nabe, e inri in kisbal, inri in kaslik, inri shin kamisashik, weo kamikri in kaslik, chube ich chube sa, inri kowuk, ri ula wibal, ri kamikal, eri ades, chatzi bah bari hasuwa chavilo. Riche hewi kamikri eri hasu wache chikuchanim kpenari. Rini malaha watalik chechri wukup chumil, cheshawil pari wikiakab eri wukup chakbal rech kanpuak, are wari. Ri wukup chumil e areri e wukup angelib, kechri e wukup komontiosh, eri wukup chakbal e areri e wukup komontiosh.
0: Apocalipsis capítulo 2
4: Chechri ángel rechri comontiosh rechri Éfeso, chatziba. Jehová cubije areche cori wukup chumil parira kia abuka. Te areche kvinpa kini kia halvi wukup chakbal rech anpuak. Te inwet amri achak, te akosik eri akoch onik. Te inwet amche mankat kovintak, kia akoch ori e itzel takwinak. Te at kia koch parikashri e areche kikoki etakonelab. Eri at shari kori ki hosil, ri at ko akochonik, la man kakuitarik ashrumal rinubi in, e la man shat kostah, katekut, ki ban katorzi pawi rumal reche kasachri lo oebalakush, che ko pari umahi balkanok, chnatach chawech, ri kol balhawi at sakinakwi, chak esha akush, e chachakuh rinabe achak, we man heri kapono, Kibenari awuk arechkin halkatihri ukolbali achahbal. Wa weri, we mankak eshri akush. Katekut, uts chawechri at kawetzelah kiwachri enikolayitas. Cheshokuheri in kiwetzelah kiwach. Re arechik o ushikin chutatabehbari tzih kubihri ushlapshel chkechre komon tiosh. Chechri chakanel. Kibana arechkutihri che rechri kaslemal. Chico pari paraíso, rechri Dios. Chechri ángel, rechri comontiosh, rechri Esmirna, chatzibach. Jehová cubirina be eric isbal, te areches kamik ekohun kakuk aslemal. Ti inwet amri akashkolil eri ame bail, knebari at inom, wet amri tzeltak tzir kechri e areche e a judíos kechachi kip, categoriman e a judíos tah. Shane ihun sinagoga rechri satanas. Mash e habib chechri kashchri kakashkolihna. Kamikri y kashtok ke ukeaknari pache ehohun chivechri ish arech kishiatah pari kash. Kategoriri ish ki kashkolihna lahuk ih rech kash. Sub chat kolok chika pari kamikal. Kategori kinyanari chavech riketaki kretzmari laholom rech kaslemal. Riareche ko ushikin, chutabari tzirku bihru ushlapshelch kechri ekomon tiosh. Richakanel man kushehtari bri, chuachri ukap kamikal. Chechri ángel rechri comontios rechri Pérgamo, chatziba. Jehua cubigriare, checori chichruk chek keteniklub ke utsaltmal. Ri inwet amhawi at kanahina quiri at. Ela hawik oviri utemri satanas. Katekut, ko achakomri nubi eman kawetzelahta wachri nukohonik. Kneba patatriu ihri antipas. Risuk alah atal nutzir. Cheshkamisash pari itinimit. Hawik kanahina quiri satanas. Kateguri, chikowi, ri rumal katinyahwi. Ri at, yakolome hohun winach chisho che kiktori utsiri balaam. Riare cheshukut chuachri balak, ri ukohik hunk am chkechri aralkwalri Israel. Arech kiktihri tiehrech tabaltokop chkechri hos, tak e esan wach dios. Ekimakun kuk takri e dioses ri. Shokoheri at akolom pari atinamit e hohun winach. Chekikto wachri kitzihre e Nikolayitas. Chakeshaba awib, wemakakesha awib, chanim kimbek arechki inchohinok kuk wewinakri, rubrichich rech nuchi. Riare cheko ushikin chutatabeh bari tzih kubihri ushlapshel, chkechri komontios. Chechri chakanen kinyanari ri awatalik mana chech. Ishokuhe kinyanari chech hunsak abach. Huna bach che tse batalik hun kakbi ach chuwach che mankota hun winach chobowik shuviret amrik amouri abachri. Chechri angel rechri komontios rechri tiatira. Chatsi bach. Chewaku bihlu koholri dios. Cheri obokoch hechasu huluwik kak erirakan che hechas hun helik lach chich. Ri inwet amri achak. Ri logobay balakush. Ri akohonik. Ri apatanahik. Ri akochonik, aresi balahachak kamikri chuachri virkanok. Katekut, katin yahru malrech, cheri at ayom bechechri jezabel, dijunishokri kubirche akatal utzihri dios, ki suburi enu pataninelab, arech kemakun kugre dioses aretachi, kiktihri tih, cherech tabaltopop, chkechri ehostak dioses, nuyaom ke uship ik chech arech kukeshri ukasleman riare. Katekut, mankrahtak kukeshri umak kugre ehoz tak dioses. Henakut, rinkin kiaknawari are chokunchat rech kash. Chokoheri arach ilche kemakun rugriare. Kin kiaknapahun nimalak kash, evo mankikestari kikasleman. Kateguri, kin kamisah nari, rearal kual. Rumal kubaweri, konohelri ekomontios, ketamah nacheri in, wetam kipam eritakkanima. Kategori runohel kintoh nari chivech jehasri ichak. Kategori ri ishche ish ahtiatira che mankota wawe tzihi bugri ri ishche mani betam tari nahalak bewi ri ubantahikri satanas. Ehask kbihri eare. Ri inki bih chiveche mankikov tahun chi ekhan piwi. Shuvi kim bih chivech che rihastak huwache kochi bug ish utzalah uchapik chi bana. Chikatena kin tzalihu lokri in. Riachakanel, diare, che utzalah kinu patanih, na chikate pariuk isvalid, kinyanari chechri kovinem pakivire esiwan taktinimit. Kukamna kiberi hruk hunchich chami, ekubannari heri has kipashikri hetakbo. Henakut, diin shinkangwe kovinemri, chiruk virinutat, ekinyanari chechri are richumil cherechri akabil. Rihunche kowi shikin, chutata behbari tzih kubihri ushlapshel, chkechre komontios.
1: Apocalipsis capítulo 3.
4: Chechri ángel rechri komontios rechri sardes, chatzi bach, hewa kubihri are, chekori wukub rushlabalri diosruk, eri wukub chimil, tiinwet amri achak, riat jehas at kaslik, katekut riat at kaminak. Chatk asta hok, chayau chok abri ak aslemal, ritu karinak ak aslemal, hayi pari ak aslemal, man shireptak che si balak nohinak chuwach rinu dios, chnatak chawech hasuk amik ritzik shabano, chakoloba pari awanima ichak esha awib, rumal reche weri at man katkasita cherila abenik, tiin kimpenari inhe hashun elak om, kategori, mancaveta magtari ri kahbal areta chiki pena pawiri at katek ut parisar de seko e kokuna vechri at che manki sho olobisam tari katsiak di ere ki binari uk in ruk sap katsiak rumal che isuk alah takwina rich akanel kokisashri isuk sap alah takratsiak erubi mankin chuptari pare ubuhri kastemal Kin alahisah nari riubi chuachri nutat, ech kiwachri e angel rech are. Rihunche ko ishikin, chutata beh bari tsirche kubihri ushlap shel, shkechri e komontios. Chechri angel rechri komontios rechri Filadelfia, chats ibah, jewa kubihri hunche tios la humantahik, risakalah tsir, rikori wali balri David Ruk, we kuhakri are. Mankota hunk tzapinik, ewe ku tzapihri are, mankota hunk hakovik. Ri inwe tamri achak, henakutri inshin hakcha wach hunuchiha mankota hunk kovinche utzapishik. Rumal rech, cheri at, kneba shahubir e achok ap kolik, shakolri nutzir, e manshavetzelahta wachri nubi. Chawilampe, kimbanache eho hunch keche kopari sinagoga, rechri satanas. Di eare che kikbirchi akan kip che ea judío. Kategori man ea judío ta. Di in, ki man nari. Che di eare ke kishuka ba na kip chuachri awakan at. Arech ketamach che di in atin loopem. Rumadre che di at, akolomri nutzik che rech kochonik. Shokonheri in katin kol nari parikahbal rech rikash. Rikash che kbenari pubiron ojeri wachuleu. Arech ki ukoh parikash konohel divinak rechru wachuleu. Chi ukamik impetik. Ko achapik chapanari ko awuk. Arech mankota hun winak kelak anu biriketakik rech abalil aholom. Rich akanel ki nokisah nari rakan ha parinim rachochri nu dios. Kategori. Chi kasih wiri. Mankelta chi ulok ekinzi bah nari chuachri ubiri nu dios. Eri ubiri utinimitri nu dios. Rikak Jerusalem che kakak ulok chikak chiruk ulok ri dios. Shokuhe kintzi bak chua chikak nubi in. Rihun che ko ushikin, chutatabek ba wetzir kubihri ushlap shel chkech ri ekomontios. Chechri angel rechri komontios, rechri la odisea. Jewa kubihri are che are amen. Rihun che suk alahu mantahik. Rikasih ilinel rech. Inabe chuach aretakchi ri dios, Shuk isah shutik ri wachuleu. Rinwet amri achak. Riat man at shu tah. E man at mikin tah. Weta at shu on weta at mikin. Henak ut. Rumal rech riat. At sakali loch e man at mikin tah. E man at shu tah. Rin katin shabihu loch parinuchi. Riat kachoma. Kamikri riin in inom. In inomarina. Ronohel tzakatwuk, mankota hun hasuwach krahwuk. Kategori, riat man kawiltah, cheri at, at hun shuya lahwinak, at me ba, at moi, e at hun chanalika lahwinak. Katin pish bahukok, kimbih chawech, chaloko ba pari awachochri utzalah kanpwak, rik atisam pari ak arechri at, kat inomarik, chaloko risak atsiak arech kakoho, E kuchukuri ukishbali achanalik. Chalo ohun utzalah kuna bal rech wokoch. Kakohpuri a wokoch e shakheri kat kairu kaktak a wokoch chik. Di in, di ke in lokok eh, ke in yaho e kin kahisah ki wach. Chak utu bari a chokak e chak esha bari a kasleman. Henak ut, di in, inko u lokchu wachri uchiha e kin korkotu kok. Beko hun ktourin uchabal, eku hakri uchiha chunwach, ki nokri pari rachoch, arech ki banri wahim rech shtekal ruk. Di in kin kohiri chunakahri are, eri are ki kohiri chunakahri in. Chez rich akanel, kinyaberi chech, arech atuyi wukri in chorinutem, heri in hachari are takchi, shinch akanik, shintuyi rukri nutat chori utem. Rihunche ko ushikin chutatabeh bari tzirche kubih ri ushlap shel chkechre komontios.
1: Apocalipsis capítulo 4. Categorí.
0: Riin shinwil wiri hakal hun uchiha parikah erihun chabal chishintana be chihe uchabal hejas juntum shinuchaber ekubir chuech
4: chatpakalu lokwaral kategori kinkutna chawach rehastak chekpena chekulmatahna
0: chichanim riin shinok pare ubush labal shinwilo kojuntem parikah ekojunt yul chirjuntem rihun chit yulik Rikkaik jejas rijelik alaj jaspia abaj, irijelik cornalina abaj, cojun rask yakab usitim rij rinim alaj tem, rikkaik jejas rijelik alaj abaj esmeralda, shinwil huwinak kijep tem, chunakaj rinim alaj tem, echuwach takri temri, etiul huwinak kijep inim takwinak, cheki cojom saktak asiak, eko ketakik retzbalil kijolom rech anpuak. Tsari ni malaktem keluloq sibalah kaypa e khujun tak chabal e sibalah ka kulha e chuwach rinimtem kobo kupchah chikaniko chiqaq wiri areri wuku rushlabal ridio chuwach rinimalaktem tik kayik khejas khuntsin tsokhlah polo khejas ri kristal paninkah e chunakah rinimalaktem eta kali kejep e kaskoh Chik ok iki wokoch, chkiwach e chkih. Rinabe kaskoh, heri he has hunkoh. Riukab kaskoh, heri hachahun alah ama wakesh. Riurosh kaskoh, heri he has wach hun winak. Riukah kaskoh, heri hachahun shik, chikrapapik. Riikiheb kaskoh, chkihuhnal kok wakib kishik. Kok iki wokoch chkih e chkipam. Ate kure mengketane tache ubishik chipaqir chichaqaq
5: Tioshlahriopantajik ri ahaushel dios ahaushel chkech konohel are are iwir are are kamik e are are chekpenari
0: ate kuri ate tchi ri kaskoh kikiari kobinem lahuqih rimalchishnik chech ri are ritiul puwir ni malaktem Riare chik aslik chubeqih chubesak. Rihuwinak kiheb enimaktak winak. Keshukik kikhuba kiwoch chuwoch riare chitiul churiunimalaktem. Inimk kilwi kikhiklah riare chik aslik chubeqih chubesak. Kikiak riketakik retzabalil kikhlom chuwoch rinimalaktem e kikbih.
6: Uztakal chavech kahaw ekadios chekia chavech rikovinem. Riqijil erichuqab, rumal reshche ad shatbanowik shatkiisan riwachuleu.
0: Apocalipsis capítulo 5 Katekuri, shinwil pare rik yaqab rihunchi tiul churi nimalaktem, hunwuchche botolik, tzibatal chuwoch echrih, tiqatalik ruk wukub tiqabal. Katekuri, shinwil hunkow lah angel, Chiko rako chi ruk hun nimalak chabal.
7: Hachin hun che utz takal chrih, arech kuhak ribuk, eku wakik ritak tikabal.
0: Kategori, mnkota hun kkowenik parikah, chiru wachulew, chushiru wachulew, chik kowenik kuhako, eku sikik wach rihun buh. Eriin, sibalak kin nokik rumal rech, che mnkota hun utz takal chrih, kuhako, Ekusikir rihunwuh. Chichanim hunchkech ri inimalaktak winak kubih chuech.
6: Matokik, genakut, shchakan rikoh rech ri uhukat ri juda, ri rihal ri David, ri are, kuhaknari ribuh, eriwukup ti kabal.
0: Kategori, ri inshinwilo, chetak alpa unik iahal, ri nimalaktem, iparenik iahal, ri keheb ekaskoh. Epakinik yahal rinim alak takwinak, hun alak chih chihe khas kaminak. O wukup ruka, e wukup wukoch, chi e arewa ri wukup rushlabal ri dios, chi e takom parnohel ri wachuleu. Kuk ama ri wuk paririk yakab, ri tuyul cho rinim alaktem, are takchi koriare chukamik ri wuk, ri ikeheb ek askoh, Erihuinak kiheb inimalaktak winak, kikmeh kip churi wach ulew, chuwach ri alaj chij chiki juqnal k'ojun q'ojom ar pakuk ejun qan alaj puak pajbal chenojinaq chik'ok alaj kunabal chi arewa ri kechawem ruk ri dios ri itiosh laj taq winaq ek kibisho jun k'ak alaj bish
6: utz etaqal chawech chekak'an wejun wuj echekajaq ri taq utiqabal Rumal resh chashat kamisash eri at shalok ruk ri akikel sibalak e winak ri Dios. Winak rech ronohel kibantahik, ronohel chabal, ronohel siwan tinimit, ronohel amak rech wachuleu. Eri at shabanch kechri eare chuwach ri kadios, kun ahawibal kech chuchkahawi, cheke ahawinik puwi ri wachuleu.
0: Katekuri, shinwilo ishintari kichabal, sibalak y angelip, pahun nimalah mulim ip. Kisutim rig ri nimalaktim, riek askoj eri nimalaktak winak, ikoki rech si balak iki, iko miles rech miles, kikbihruk rakoj chiyak.
7: Rikaminak alak chig, utz takal chrig chikuk amrichuk abalil, rik inomal, dinohibal, riko winem, ri utz alak wachar, rik ihil, eri teuchibal.
0: Katekuri. Ronohel ishbantaj parikaj pari huachuleu, chushir huachuleu y pari polou. Ernohel rico pari huachuleu, shintochi ruk ricoj chiaj kikibij.
5: Chechri are, chek uyul chori ni malachtem, e chechri alachchij, ri teuchibal, ri utzalaj huachaj, ri ejil eri choab, chubeqij chubesab.
0: Katekuri, pi kejebe kaskoj kikibij.
6: Amén.
0: Eri nimalaktak winak kikaj che mechlem, che shuklem, che ikhalanik. Apocalipsis capítulo 6. Kategori. Shinwilo aretakchi realakchi, shukhaq rinabech kech ribukup tikabal. Shintao che rinabech kech ri kecheb ek askoj, che kurak uchi, kechaz hun uhanimbal rikuipa.
8: Tasahulok.
0: Shinkayik eshinwilo chik ohun sakkeh, erihun chi ukehbem kohun uchab, rukam hun ketakik retzabalil uchlom, eshelik
5: chakanel
0: earesh kutakeh china chakanik, aritakchi shukhaq riukab tiqabal, shintao chi riukab kaskoh kurakuchi.
7: Tasahulok!
0: Katekuri, shpechi hun keh chikiak he khas riqaq, rihun chi ukehbem, Rukam ripishab, arech kresajo bikri jamaril, chure huachuleu, arech kikamisajkip chkishol. Kukam hunnimalachich rechchoj. Aretakchi shukhaq ri urosh tiqabal, shintao chir urosh kaskoj, che kurakuchi.
7: Tasahulok!
0: Katekuri shinwil hunk'ej kej, rihunchi ukejbem, kohun pajbal pauqab. Shintao jeri jejas hunchabal, Shas pekinik yahil, rikijeb ek askoj chikubir.
3: Jun pajbal triko kia chech jun denario, o shib pajbal salwat kia chech jun denario. Katekuri, kaban itzel chech ri olio, e chech ri vino.
0: Aretakchi shukhaq ri ukaj tiqabal, shintao ri uchabal ri ukaj kaskoj.
6: Tasaj ulok!
0: Katekuri shinwil jun rashroj kej, rijunchi o kejbem. Kamikal Rubi, Iriare Ternebem Rumal Riades. Katekuri Shikikam Rikovinem, Puwi Ejunchkech Rikiheb Uchkapil Riwachuleu, Arechke Kamisan Ruk Richich Richchoh, Ruk Riwihal, Ruk Richak, Kuk Richikop Ikochuwach Riuleu, Aretakchi Kuhak Riuro Tikabal, Shinwil Chusheri Tabal Rikush Labal, Rishikam Sashik, Rumal Rechikikut Riutsir Ridios, Eche shikiari kitzir chrig. Kikrakakeh kichi ruk hunkou lach chabal.
6: Atiosh lach eat sakalach tzir a hawshel. Chik a hampa na che mankabantak atoch tzir pakiwiri e winakri wachuleu. Eche mankak a hisach takiwach rumari kakik el uch.
0: Katekuri. Chki huchnal kiachkech hun sakatzir. Ekbish chkech. Chik keyech china hubir. Chik a hampa na. Kikimulich nakib konohel ri epatenehel, jejas ri eare, ere ekachalal, cheke kamisashna, jejas ri eare. ikin taqeh narilik aretik chi kuhaq riwaq tiqabal shbeh unni malakka brakan irik ih shukhal qeq erik ih khas hunatsiq rech wi kih iri ik ronohel shukhalo heri khas rikik el iri chumil chikah shitzaq ulok churu wachuleu heri he khas kuban riwikosh chikutzaq ulok rirashtaq wach rumal hunni malakka yaqiq Katikuri stachu birikah, heri hasu botik hunguh, eronohel tak rihuyu, eri chakapta uleuche ekopari polou, shesi lobisashik, shasperi kikolbal, ri ea hawip chuwachuleu, ri inimalak tak winak, ri ikinimal nimalak tak winak, ri ikinoma, ri ikewinel tak winak, konohel chi winak, chi emokom, shikikuki, patakripek, chotakabah. بتقري أبغ كأشو تقري خيوب كاتيكوري ككبير تشيش تقري خيوب إتشيش تقري أبغ
9: تشتا كلوك بقاوي إنخوي تشوكيكو تشواش ريخونش تويل بوي ريني ملختم إتشواش ريني ملخ رويوال ري ملخ تشيخ
0: رومالريت شوبان ريني ملخ وقيه ري رويوال إخاتشينك كوين ري تشك كناخ كناخ تشواش أبوكاليبسيس كابيتولو 7 Katekuri, si inwildi kejeb angelib etekalik pariukolbal ri kejeb uskut uachuleu, kichapom ri kejeb nimalaktak kiaqiq, arech minkishtunta ri kiaqiq chiri uachuleu, chori polou, emampuita junche. Katekuri, si inwildi jun angel, che pakalinak chi pari relbal kijulok, rukam ri ut ikabal ri kaskohlah dios, rukkoulah chabal kurakuchi, Shkechri kejeb angelib, chikek mom rikowinem arechkek bank ash chechri wachulew e chechri polow.
10: Chiweyeg nari ubanik ash chechri wachulew, chechri polow e chech takriche, hampanaches tibatak kumal uj, rikun kutbal pa ki kursal ki palahri e upatani helab rikadios.
0: Katekuri, chichanim wetam chiri kejalabalil ri itiketalik, ujkal kejeb mil, Ekech konohel ri kihuqat ri ewinak ri Israel. Ekab la juhmil rech ri huqat ri juda, ri korit iqabal chkech. Ekab la juhmil rech ri uhuqat ri ruben, ri korit iqabal chkech. Ekab la juhmil rech ri uhuqat ri gad, kori kit iqabal. Ekab la juhmil rech ri uhuqat ri aser. Ekab la juhmil rech ri uhuqat ri neftali. Ekab la juhmil rech ri uhuqat ri Manasés. Ekab la juhmil rech ri uhuqat ri Simeón. Ekab la juhmil rech ri uhuqat ri Leví. Ekab la juhmil rech ri uhuqat ri Isaacar. Ekab la juhmil rech ri uhuqat ri Zabulón. Ekab la juhmil rech ri uhuqat ri Sheb. Ekab la juhmil rech ri uhuqat ri Benjamín. Che et iqatalik. Kategori. Shinwilchik si elu lok si balakik iwinak, che mankota hunk kowinch kehalashik, erech ronohel tak siwan tinimit, ronohel amak, konohel kibantahik winak, ronohel hukat winak, ronohel chabal, etakel chuwachri nimalaktim, echuwachri alakchik, kikohom sakalakta katsik, ek o shakchek pakikab, rukkoulak kichabal kikrakakeh kichi,
9: Rikolotajem rechri kadios, chet yul chori ni malachtem, shokhe rechri alachchich.
0: Katekuri konohel ri angelib, cheke sutim rih ri ni malachtem, ri e ni malachtak winak, eri ekeheb ek askoj, shekakche mechlem shuklem chuwoch ri ni malachtem, ek ikhilach ri dios, kikbih.
3: Amen, teuchipal, ikhlanem, nohipal, matioshpal, utzalach wachpal. Kovinem echu hapalil, chechri kadios, chubekich chubesak, amen.
0: Hunch kechri enimelachtak winak, kubich chuech.
6: Le winak le cheki kohom sakalachtak atiak, echachintak ula le eare, echawihe shepewi ulok.
0: Riin kembich chech, wahau, atla awetam, kubich chichumul chuech.
6: Earela ri eare ri epetinak ulok chiparini malak ashulok. Shkich ah ulok ri katsiak, eshkisakarisak ulok pariukiker ri alak chich. Rumal kuwaweri ri eare etakal chuwach ri nimalak utemri Dios ekkipatanig ri are chipaqir chichaqab pari nimalak rachoch erituyul chori nimalak tem kheqi nari kuk mankota chihunri kiawajik rumal ri wijal emakchaqir tachi kichiri mankqaqan tachi.
11: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
6: Aquí, Paquiwi.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Kam tauqa wenutzich, rumal reche man loqtah kitata beh wenutzich. Riish ish elena kulok pari itzel, che are itat, e are kiwaki manori rahawanikri itat. We areri, kamisanel shas pari mahi balulok, kategori, man shahekita pari sakalachzich, rumal reche man kota sakalachzich pari are. Are takchi kuban takritzich, are kubih rehastak kelulok pari are. Rumal reche ahbanal tzich e are utatri manok tzich. Katekut, riin man kinikohtach, rumal reche kimbihri sakalak tzich chiwech. Hachin hunchi shol riishk kowinik kukutu, che riin kinmakunik, riin kimbihri sakalak tzich. Hasche man kinikohtach, rihunche kelulok pari dios, kutatbehri utzihri dios. Riish, we man kitatbeh taweri, man ishresh tari dios.
2: ריח ודיו ככביך צ'ריץ'
3: למען קציך תנה ריק קביך אוך ערי תחצ'י כקביך צ'רי עד עד תכונך סמריה אצ'י כוחו ניצה לאוק
2: ריק יסוס קוביך
1: ריאין מנקות אחו ניצה לווק ריאין שאני נימקים וילבירי נוטט קטגורי ריאיש כי צוקוך לצלשיק נוואץ' ריאין מנקים צוקוך תנוק איחיל קוצ'יק ריקצקו רצ' Erik manou qatoqtsih puwiri khastaq. Qatsih qatsih kim ichiwech. Bekohun kuk aslemahri nutsih. Shas man ri kriltari ri kamikal.
2: Ri yahudiyo kik bichrech.
4: Kamikri. Ri uq ketam jiri at kohun itzelawuk. Ri Abraham shkamik. Shokokheri qashaltaq utsih ri dios. Katekuri ri at kabih. Bekohun kuk aslemahri nutsih. Shas man kriltari ri kamikal. Ri at. Lare at nim puch chuwach ri Abraham ri qatat cheshkamik shakuhe ri qashalta qutsig ri dios shekamik at khachin at ka kohawi
2: ri Jesus kubih
1: riin wetanim nuqih kinyao chirumal aqanwi briin mankota upatan ri ri nuqihil katekut are ri nutat kiao ri nim nuqihil riin ri are chekibih chrech are are ri qadios Katekut riish mani wetam ta uach. Riin, shane qasih wetamu uach. Kategori wetari in kimbih. Riin ma wetam ta uach. In hun banal tzih nakuri ish khachari ish. Katekut riin wetamu uach. Kategori kink aslemah ri utzih. Ri Abraham che are ri itat, si balashki kotik. Aretakchi shuchomach che kril nari nukih. Shrilo, kategori shki kotik.
2: Chichanim riyahudiyo kikbir chrech.
5: Riat, mahanik o kawinak lahuk ahunap, katekuri shawil riabram.
2: Rikesus kubir chkech.
1: Qasih qasih kimbir chiwech. Aretakchi maha kalash riabram, in ri.
2: Chichanim kikkimukok tak riabach. Arech kikyak chrech yare. Katekuri. Ri Jesús kukuri chikwach ekelbi paranim rachoch ri Dios. Juan capítulo 9. Aretakchi kok owik kril hun moy cheshas para lishibalu lok khiri. Ri eute khoshelab kikbir chrech.
3: Rabi, hachin shmakunik. Areri are on e areri eunan eutat arech moy ri are shalashik.
2: Ri Jesús kubir.
1: Manch makuntari are. Shokuhe manche makuntari eunan eutat. Shane arechk kutahrugri are riuchakri dios. Are takchi pak ihna, rahaushik kachakuhri uchakri hunche inutakomulok. Kokakab, are takchi mankota chihun winak kowinik kachakunik. Are takchi riin, inkochi wachulew, insakil rechri uwachulew.
2: Are takchi shibitak wari rumal. Kuchubak uk ashek chuwach riulew. Kubun shakal ruk ri uk ashek ikukoh we shakal ri chutak ri wakoch ri khun moy. Katikuri kubik chrech.
1: Khat khach aha awach pari khoron rech siloe.
2: Chipa khach abal kubik. Takom. Ri moy kebek. Kuchak ri uwach. Katikuri ronohel chik krilo aretak chi katsli hulok.